vânt. Fermentă-i toarnă, ajungi de papel, luș, dorment, suavement, pe toate oaște pincel, la